0: 99.5.
1: איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי, מה שהולך כאן. וואי, וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתכר כל כך, הבנתי ש

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחקות.

0: ايوه عليك
1: זה גם היה טוב.
0: אנחנו צריך להחליט.
2: המוזיקה הכי חמה ברדיו. 99.5.

בוכה, צוחקת ובוכה. ושוב אורות אדומים ופרצופים מוכרים, ואת כאילו מחכה.

בוקר טוב לכם, שלום, חג שמח. מהדורת חג של שישי בבוקר היא קצת שונה, אני הולך להגיד לכם מראש, כי יהיה גם מוזיקה שמחה היום, כן, יהיה המון מוזיקה שמחה. עד 10 אני דודו אזולאי, כיף שהצטרפתם. איפה שלא תהיו, באתר, בטלוויזיה, ברדיו, באפליקציה, מהצפון, מהדרום, מהמרכז, מחול. חג שבועות שמח.

איך אני אוהב את השילוב הזה. איציק אלה, אני קורא בשמך. השבוע אילן כהן חיתן את הבן שלו. כן, אושר כהן. שיהיה במזל, הנה זה בשבילך.

0: 28 אחרי 7 בבוקר. אתם השישי בבוקר, המהדורה החגיגית. עדיין אנחנו ככה בשקטים לאט לאט. מתחילים לעלות. הנה בתוך המופע במנורה של מושי קפיה. מושי כהן. ביחד הם עושים את נדרתי נדר. בעצם האהבה.
1: אתה מוכן?
0: אתם מוכנים? תגבירו ווליום. אם עדיין לא שמעתם את זה בטעות.

0: איזה מחוזת מטורפת. מושי קפיה, מושי כהן.
1: מושי קפיה, עשו לו הרבה כפיים, תודה.
0: איזה יופי של דבר, יאללה, איזה כיף שאתם עושים את הדברים האלה, ואיזה כיף לשמוע 10,000 איש צועקים את השירים האלה. מה שאני צועק כבר כמעט 10 שנים. כל שישי בבוקר. ואתם יחד איתי. עכשיו, 39 דקות אחרי השעה 7. זה הזמן שלנו לקונצרט. של שבועות. קונצרט לבן, מה שנקרא. אז איפה שאתם לא נמצאים, תגבירו ווליום, חברים. ימי עכשיו הולך להיות מה זה כיף ומה זה שמח. יאללה, תנו בראש.

Obrigado. הבאת את טורקיה לפה, הבאת, על הרגל שלוש.

0: תודה רבה, קהל נכבד, המשך בילוי מענה. תמיר גל, עשו כפיים. תודה רבה.
1: תודה רבה למשה קפיה, בהצלחה בהופעה.
2: 99.5 ענת הנשמה של ישראל.

0: אז מה בראש שלך?
1: מושיק אפיה.
0: מה בראש שלך? אני שואל אותך, תגידי מה בראש שלך? אני רוצה אותך, אני רוצה אותך.
1: איזה מושיק אפיה? אלי גפקה, מה איך הגעת? איך הגעת עם מושיק אפיה? אלי גפקה, מה בראש שלך? והנה הג'אר עם קפה הבוקר.

זה שיר הילדות שלי. איי, איי, איי. אם יש מישהו שגדל איתי ועכשיו מאזין, מאחל לך.

נרקיס. ובחדש כאן גידי שמור. זה השיר ילדות שלי, שתבינו, זה ה... וואי. זה כמו עכשיו שאני מוכן איתו משהו מהילדות. זה מה שקורא לי באוזניים כרגע. פשוט ככה. אין דרך אחרת להסביר את זה. הנה עוד שיר ילדות. גם... ללא ספק, אחד מהלעיתים הגדולים, תמיר סולטנה, יחד עם שבע שנים. ואת הלך ללמוד מהי אהבה.

0: אני שואל
1: ערן סופר
0: אנא שמור רק על ידי מה נשאר לי
1: מה נשאר לי
0: אני סובל בתוך ליבי
1: שמונה ועוד עשרים נקודת אצלנו בשעונים כאן ב-99.55 אנחנו במהדורה מיוחדת של שישי בבוקר מהדורת חג שמחה הנה אבי ביטר אין לו ארמונות

0: תחנת הנשמה של ישראל.
1: זה לא הזכה למי שחושש או משהו כזה, רגע. זה

בא לי לרקוד, איזה יופי של דבר. אנחנו עכשיו 8:50. הנה לרנקיס, העולם.

Asada. לא אחרת מאשרי, מלכת הלבבות. עכשיו בוא ניקח אתכם רגע לאלבום שמה זה אהבתי בתור ילד. משה קפיה,

0: אתה רוצה ממנה?
1: איי, איי, איי.
0: עוד נקפיצה קטנה ליוון.

0: יוסי עדן. מה עשית לי? עכשיו
1: כל הבנות סביבי אולי קצת תחשיבי
0: דור פאבר רידינג תמיר גל

איתי לוי המקסים עושה את שובר שתיקה של מושי קפיה, עושה איזה חידוש נהדר בדרך שהוא יודע. הנה עכשיו שרי וזהב הבן.

Ne tanıyorsun son? Sirdetlim var. Aaa, yakarım ben öyle musim kanet. Şne şirim şeni. Bebet oğlum. Rinan Bar. וקרבים לסיום. תקראו לשיר הזה יום שישי, תקראו לזה פאיו פאיו, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אחד מהלהיטים הגדולים של שנות האלפיים.

עם זה אנחנו גם מסיים חברים וחברות. תודה רבה לקובי פרל, נופר גאון שלהם לכם. חג שמח. שבת שלום.

זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו בראשון לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.

0: חיות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי בשחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוכים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי אופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.

0: פח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
1: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוסקין.
5: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
6: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
7: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
8: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים. כוכבית 3932.
9: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
10: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
11: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרוי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
10: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
11: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
12: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
14: איזה כיף לחזור לשגרה.
15: אמא, נשבר לי הטלפון!
16: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U. רעבים?
17: יעקב קבב!
16: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
17: יעקב!
16: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
18: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: הנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל, בזכות המעיינות הטרמו-מינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. חוויית נופש מלאה, תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג וכפר האוהלים. לשלב מושלם בין טבע, חופש ורוגע לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6393 או כנסו לאתר האינטרנט של חמת גדר.

0: משחק שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
1: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
0: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
2: על האש בכיכר יש חניה בשפע, מתחם בקריות, פלגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים ב-40 שקלים רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22. מבצע

0: רויאל אוטוספא, דוגית 2 חיפה.
1: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה, או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
3: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
2: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
3: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קירת ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
4: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
8: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.

זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו בראשון לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו. We'll be right back.

0: 95.
1: פנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-95.5.
2: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בכרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
1: שבוע

0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
0: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים!
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ.
5: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזר למסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן בשלושה שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.

0: בקופת תל אביב.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
4: צלח דבח ובנב.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגי איתם טריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
8: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: פנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי בשחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוחים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי אופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.

מוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו בראשון לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח.

0: הצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: סוג כפיים לשלומי, שבוע!
3: 95 אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
4: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
3: בוא למאפיית המפגש.
4: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל. רשת

0: 44 קריית חיים וחדש שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
1: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד, 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
2: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
3: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליאב. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
4: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.

0: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו. הצעת ניסויים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
2: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטי מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: זה חם, זה חם, זה חם, חמש. 99.5
0: סני של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
2: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל, בזכות המעיינות הטרמומינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. חוויית נופש מלאה, תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג וכפר האוהלים. לשלב מושלם בין טבע, חופש ורוגע לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6393 או כנסו לאתר האינטרנט של חמת גדר.
0: שבוע.

0: אל חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בכרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
0: שבועות.

0: 99.5.
1: חם אש.
2: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת כדי לקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: התוכנית משודרת בחסות
1: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. כשר למהדרין.
0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.

שבת שלום, קלוס אבטו קבלה, שבת יוונית. קיבלנו אותה, פתחנו אותה. אם סתמתי סגונידי, סיטן לטוס, זאת הייתה טעות. ועכשיו לקלאסיקה. אני סיכו, אני סיכו. דימוס אנסטסיאדיס, אני סיכו דאגה במקור של נוטיס פאקיאנקיס. תמיר גל וליאון ארקיס שרים את זה בעברית, לקחו את הלחן. מיתר מיתר, מי שמכיר. דימוס ענק. שתהיה לכם שעה של קבלת שבת נעימה לכל עם ישראל.

חברים, זו קלאסיקה אדירה ביוונית, ללא ספק. את נסיכת האור ביוונית. אני סיכו. נהדר. עכשיו. זיהיתם נכון, וסיליס קרס, כל הכניסות הנהדרות האלה שלו, שיר עם משמעות. טפנדה אינה פורדלו. הכל כאן הוא בית בושת אחד גדול, שיר מחאתי שלו מתוך האלבום החדש. שהקליט לפני מותו ונאספו החומרים ויצאו לאור ממש לא מזמן. שרון אונגר, זה נראה לי בדיוק מה שהיית אומר עכשיו. סן לוי, ספיישל, שרון אס. קרס הגדול. בטוח יושבים שם למעלה על סיגריה.

0: שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: יוליה קלימני עכשיו.
2: מוגרפש פושו מצד.
1: יוליה קלימני עכשיו. מקסוד אבסס. הוצאת אותי.
2: שנה נעולה קלה. איתה לשמונה שיגה.
1: רבית שמאי, את שומעת אותנו בקריית אתא.
2: כי קיני כמנה מה...
1: היית בהופעה של יוליה ביוון בחורף הזה, מאוד נהנית.

0: με εξόδεψες. Έλιγαν Μαρτσιάνο, Σαββάτ Σαλόμ. יפה שיש עוד חבר'ה שזוכרים את פגי. הנהגה פיסס פוטסטי זו איסו, אף פעם לא אהבת בחייך.
1: έχεις τα μάτια σου κρυμμένα.
0: פגי, אגדה.
1: τα μαύρα σου γυαλιά.
0: אלירן, לא רק אליך, שירן ישעיהו, את שומעת אותנו בקריית מוצקין. קלו סבותה גם לך, דוד עמר. שלום לכם שם בטירת כרמל.

0: עכשיו ב-99.5 5. קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו עכשיו לפרשת השבוע, מחר בעזרת השם בלי נדר בין חג השבועות לשבת. נקרא את פרשת נשא. מספרים לנו כאן על המשמרות של בני גרשון, בני מררי, מפקד הלוויים המשרתים, קדושת המחנות. בהמשך, הגוזל והנשבע לשקר, ברכת הכהנים, מתנות הנשיאים וההתגלות אל משה. אני רוצה להחזיר אתכם אל הגוזל והנשבע לשקר. הגוזל מחברו אומרים, ונשבע בבית הדין כי ידו אינה במעל, נקרא מועל בהשם. שימו לב, אני חוזר על המשפט הזה, הגוזל מחברו, ונשבע בבית הדין כי ידו אינה במעל, נקרא מועל בהשם. כלומר, כאילו הגעת בפני בית המשפט, בפני בית הקדוש ברוך הוא, והשקר שלך הוא לא בפני הבחור שגזלת או מי שגזלת ממנו, אלא בפני השם. מכאן מלשון גזל אומרים, לא צומח שום דבר. אתה משקר את הקדוש ברוך הוא, מקשקר גם את עצמך בעצם, ומכאן הגזרות הן רבות. זה למה גזל זו גזרה, זו עבירה אחת החמורות בתורה. מכאן לא רק גזל, אומרים החכמים, גם כמובן כל עבירות ההלוואות בריבית דינן גזל, אולי אפילו חמור מכך, שכן מלבד הגזל ישנו צער מכוון. לפעמים יש גזל, אתם יודעים, גנבת במקולת חס וחלילה, מסטיק, המוכר לא יודע. בעבירות של הלוואות בריבית יש גם את הידע, יודעים שאתה גוזל. נורא והיום, חברים, תהיו טובים, לא לגזול, פרנסה מן השמיים. זה המסר לקראת הפרק הקצבי, אני רוצה להקדיש אותו לפאבי ברקוביץ' היקר, בעל לב הזהב, הסיגליות היפות ונועה המאממת שהיא פרח בפני עצמו. פאבי, אני אקדיש לך את השיר הראשון, פטרוס יעקובידיס, אצי יקומטי, כך הוא לומד מכל הלב ממני.

שלום סבתו, שבת שלום, משפחת סוויסה. עמי, בת שהיא, כל האנשים העיקריים שם. זו חיוג 04, אטליט. נטשה ויליאנטיס. תהילה ספולה. את רוצה הרבה, להיט חזק מאוד שרץ כיום באתונה וביוון כולה. מצפון לדרום. החלטתי להביא גם אלינו.

עכשיו לניקוס קורקוליס שאני מאוד אוהב. מי הנה יוסיע, המהות היא אחת, בהמשך פוטה בודה, ספוטה קודה. לפעמים בודה, לפעמים קודה, יש איזה ביטוי כזה ביוונית. זה שיר, כל סצנת הלייקה ביוון, מהיסודות שלה. דינה אוליאל, את שומעת אותנו בקריית אתא.

שלום סבתו, שבת שלום לעודד ולירון ניסן, שומעים אותנו ברמת ישי. בכלל, רמת ישי פיתחנו קהילה, חברים. כן, כן. רפי אוחנה, שלומי ביטון, פרנק עטיה. אני יודע שאתם אוהבים לעתים, קונסטנטינוס קופוס, איפיו אורסטי נלדה, הכי יפה ביוון, בחורה הכי יפה ביוון. טוב, זו כבר בקשה אישית, קופוס הוא מכונת לעתים. קצת פופ, עוד קצת יוונית.

0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו לפרק הזבקיקו שלנו, נאמר תודה רבה לחברים בגבו קריית אתא. שוב מזל טוב לציון ונוי היקרים, להולדת הבן דוד נחמן, השם ישמרהו, ייתן לו בריאות ואושר ורק טוב. שמחנו לשמוח אתכם. לידו חדד, אח יקר, שבת שלום גם לך, על הסלטייה, איך הוא מסדר שם מטבוחה וחצילים, את הפלפל החריף, כל הסלטים במיונז, ועושה לנו רק טוב כל יום שישי. גם האוכל, בדיוק כמו בבית, באחריות, תנסו אותי, אתם יודעים שאני מאוד אוהב לבשל. אליזה מזרחי, שבת שלום, אישה יקרה, איזו אישה אתם... חבל שאני לא יכול לשים אותה פה לידי. אליזה, את מוזמנת, אם את מגיעה פעם מירושלה, את מוזמנת כאן לשבת לצידי. הנה ביקשת, ביקשת את איקון הומופולוס, דיו זואס, שני חיים ב... כאן בעברית אי אפשר להגיד שני חיים, ביוונית זה כן, יש את הדקדוק כדי שזה יתחבר. דיו זואס, זוהי אחד, זוהס ברבים, אני לא רוצה להלעות אתכם. פשוט שיר יפה.

אחד הזבקיקו היפים של ניקוס, איקונומופולוס. מי שבא מעולם הכדורגל, ניקוס הוא אוהד אולימפיאקוס שרוף, שרוף, שרוף, שרוף, הוא עולה עם הדגל שלהם בהופעות שלו. עכשיו נטס אותו דוריו, פורטיגו, מסעית, זבקיקו חדש של המלכה. שי סבק, אתה שומע אותנו בחיפה, ביקשת נטסה.

0: μου το σταυρό.
1: Νατάσα η Μαλκά. Μαλκά. Μοντέλια, ναχών. Καντήμα. יש לנו זמן לעוד אחד. ניקוס מקרופולוס, אני סמגלי אגפי, עם את האהבה הגדולה. סיגל מאיר, את שומעת אותנו בקריית ים.

כן, כן, נהדר מקרופולוס, בראבו, בראבו למקרופולוס. עכשיו לנה סוויגרה. נפית הסטופדי, ספר לילד. דרור תמיר, יחד עם כל משפחת תמיר הסלוניקאים ששומעת אותנו כאן בחיפה. ביקשתם זבקי כה יפה לכם, לילדים ולנכדים. אז הנה, ספרו לילדים, כמו בשיר. כמה יפה המוזיקה היוונית.

0: מסודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. פתוחים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו עוד רגע יוצאים אל השבת, וזה הזמן שלי להודות ליקיר דניאל, ילו יקיר התוכנית שהיה כאן איתי ועזר וסייע, לאלכס קוגן שמעלה את התוכנית הזו כמו כל שאר התוכניות שלנו לאפליקציה, היישומון שלנו של 99.5. תודה רבה לכל חיילי צהל, לוחמינו היקרים, ששוב ממתינים מה שנקרא בין השמועות למה יהיה היום ומה יהיה מחר. בין לבין אני מקווה שרובם הספיקו להיות בבית בחג השבועות ולחגוג עם המשפחות. תודה רבה על כל מה שאתם עושים עבורנו. מי שיוציא אותנו עוד רגע אל השבת הוא קונסטנטינוס סרגירוס. זו בקשה אישית ורותם לוי יחד עם ניצן, תמיר, מושיקו, כל משפחת לוי היקרה ששומעת אותנו כל שבוע כאן בחיפה, מרכז הקרמל, בגינה. אז הנה קונסטנטינוס סרגירוס, אוס אניוטו, מה אני מרגיש מתוך ההופעה באלברט הול בלונדון, עד שישי הבא, שעה 3, שבת שלום, שקט, קהלו סבתו, להתראות.

0: התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין.
1: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש.
2: גם

0: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
4: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. שישה חודשי אחריות, פתוח השבע בערב.
3: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
0: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים. יעקב קבב. משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
3: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
5: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליאב. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
6: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
5: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
3: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר.

0: סובווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה. חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
2: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
0: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
3: המתוק היום מתוק מאוד. המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: סצנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי בשחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוכים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי אופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.

כוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו בראשון לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.

0: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
1: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים!
4: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
0: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
6: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
7: עוד פעם נחכה חודשיים.
6: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
10: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
12: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סידורי תנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
11: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
12: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
13: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
15: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה.

0: Tromsø.
1: פני של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
2: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל, בזכות המעיינות הטרמו-מינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. חוויית נופש מלאה, תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג וכפר האוהלים. לשלב מושלם בין טבע, חופש ורוגע לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6393 או כנסו לאתר האינטרנט של חמת גדר.
1: שבועות.

0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אמא, נשבר לי הטלפון.
3: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
0: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
7: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
6: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
10: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליאב. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
11: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
10: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.

0: תל אביב.
1: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
2: המתוק היום מתוק מאוד. המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים, וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

אוקיי חברים, תרשו לי בבקשה להציג את הנגנים שלי, את כל הלהקה המדהימה. מגיע להם המון כפיים. על התופים, גילי ציפורי, גיטרה בס, אילן אביב, גיטרות, יוני קיסר, פשוט סנטנה, נועם בורג, חרגול, על הקלידים, דביר עזרק ודרור מרגלית, כליה קשה, גולן קולש, דרבוקה, אסף קצם. חברים, תנו להם המון כפיים על הכינרות, אבל הרבה כפיים. חן שנהר, מקסימי שלי, אבנר קלמר ויולה, האישה המדהימה שלנו, גליה חי, על החצוצרה, כלי נשיפה, עדי מאירי, סקספון, ניצן הנבר, זמרי ליווי, חברים, פשוט מדהימים. תנו להם כפיים לצליל אלבז, נועה מורגד, עינב בר לוי, מישה קירקילאי, הפקה מוסיקלית עמית הראל. אז בואו נחבק ונתחבק ונעשה הרבה אהבה הלילה.

0: הנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בכרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
0: שבועות ברדיו חיפה וב-99.5.

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: כל הניידות שבאזור אבן גבירול, מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן. אני רוצה מה...

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה? בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: משיקו פלוטקה, ערב טוב, שבת שלום.
1: לולב ניסני, שבת שלום, שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני עוד תקוע בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כי כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר, אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוק, עם הקרון.
0: הגלידה הובה לה.
1: זה היה וואו וואו.
0: אנחנו איתכם כאן, כן, מיטב המסורת, כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5,
1: רדיו דרום,
0: רדיו אילת, מאושתם FM, באתר באפליקציה. ואנחנו עד חצות עם שעתיים של מגמיקס, פותחים את הערב שישי שלנו, אתם בדרך הבילויים, אולי מישהו מכם כבר חוזר מהבילוי, כל אחד והזמנים והשעות שלו.
1: בלסייה בילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם, מה שבא לכם. לעתים גרסאות, החוק כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים, אנחנו מתחילים, אור מאיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, מושון, חמודון, פלוטקה. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה, נכנסים לתוך השעה השנייה. אלן טוקוש.
1: אלן דולי, מה קורה?
0: ערב טוב, שבת שלום. אנחנו
1: ברוכות הבאות למי שהצטרף ולמי שאיתנו.
0: ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים.
1: באמת.
0: עכשיו תגיד ברוכים תהיו. נו, תגיד, תגיד.
1: לא, זהו, די.
0: טוב להגיד. אתה משנה קצת? אוקיי, בסדר. אנחנו לא עוצרים, אין פרסמות, אין חדשות. אנחנו בתוך מהדורת יום שישי של מגמיקס. מהדורה שמפגיזה, אתה יודע, אפשר, עכשיו שיש הפסקת אש, אפשר להפגיז שוב פעם במוזיקה שלנו, שכל שיר זה טיל בבם. כל שיר זה, אתה יודע.
1: הפתעה.
0: אז אנחנו עד חצות עם עוד שעה מלאה בליטים גרסות מוזיקה מעולה שכנו לכם. אנחנו כאן ברדיו חיפה, 107.5 ב-99.55, רדיו אלת, 102.FM.
1: רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: אור מיר על הסאונד, אתם בדרכים, סעו בזהירות, תנו מהדרך, תנו מהקצב, אם אתם בבתים, תגבירו ווליום.
1: תהנו.
0: אתה משיק הפודקאסט.
1: יולב נישלי.
0: שעה שנייה, מגה מיקס, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
1: של מגה מיקס,
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אלת.
1: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגה מיקס, תבואו, אנחנו באתר ובאפליקציה, חפשו גוגל, חנות אפליקציה, ואנחנו שם.
0: זה הזמן.
1: זהו, מחכים לכם יום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אלת 99.5, רדיו דרום, אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 10 בלילה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני. אתה מושון, טוקוש פלוטקה.
0: עד עולב נישליס.
1: נאחל לך טוקוש סוף שבוע נעים.
0: כולם.
1: בשורות טובות.
0: אמן.
1: שקט, שלווה, ביטחון.
0: באהבה.
1: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש. לילה טוב, ביי ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: שבוע ב-99.5 חמש.
1: מה אומר? בוא שנייה גל, תגיד לו משהו, אחי.
2: אומר,
1: לא יפה, באמא.

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: ערב טוב, ערב מצוין, הטרמפ משוריין.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: טוב, זה הולך ככה. טם טם טק טם טם טק טם. טם טם טק טם טם טק טם. טם טם טק טם טם טק טם טק טם טם טק טם טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק טם טק

אמרתי לו לך, תתרגל איתך.